tetehi wā he tangata āhua mōhio. Whakaputa reo Pākehā. Nā wari noi ho. Tūā hau ki mui te tini me te mano, māma noi ho. Ka pā mai te mate, he rereke a hau. Nā rere i ngā wāu mua, ko a hau, ko tēnei. Ana, ko tēnei a hau nāi nei. Ka pā mai te mate ki a hau, kā rea i te mōhio ki te ao māuiwitanga. Kā rea i pā mai tetehi mate. E hā te take ka huri au ki te ao māuiwitanga. Ana, ka pakeke haere tātou, kātai ka mōhio, e aha ngā hihia, e aha ngā whāinga, e aha ngā tūmanako, nā reira ka hanga te ao ki mua i a koe. Nui atu i te 20, kātahi ka whai haere i te te o ngā huarahi, ana ka āhua piki haere i te ao mātauranga. Upoko māro, e rite ana ki te tūpuna pea, kaore rānei. I muri mai te iwe te kau, ko āhua kaha ahau ki tōku reo. Tīmata ahau ki ngā paipai e toru ki o Henimutu. Nā reire he nui nā kaupapa e rere ana i tērā awa, ana ko te reo tērā. Kei ngā marae, e puare ana i te mea maumau i te kore he tangata e noho ana i ngā paipai. Nā reira, i te kātahi ka tīmata te ngaro haere ngā pāpai o konei. Ana, ko tāku e omomo haere ana, e whai haere ana i inei katoa. I awangawanga ana taku whaia, i te roa te wā, e rere ana hau i rungi ngā huarahi o tēnei au pōrangine. Kātahi ka pā mai tetehi o ngā mati kino ki ahau. Ka rūkengi haupapa tōku ingoa nāi nei, no Ohinemutu ahau. Ko ōku mātua e rua e whakapapana tūturu ki ngā tūpuna tai atu ki ngā whenua i raro i a rātou. Ko Ngāti Whakau e te iwi, nā reira he nui anō nā hapū i ngā taha nei o te Rotorua nei. Ka wehe ōku mātua, ka noho mātau ki te tau ōku tūpuna. Taku kuraua Rāte Mate Kōwhai, kei tēnei taha o Tamati Kapua, ana ko tōku kuia ko Nanny Flow. I tērā wā he nui nā kaukau. Ngā kaukau i konei, thermal bars, nā reire i Ohinemutu nei i tērā wā, he nui nā kaukau. Ia mātou e tamariki ana, iara ka tai mai ngā pahi, turihi. Ki te kore mātou i te kura, i konei mātou i te kāinga. Ka tai mai te turihi, ka tahi ka haka mātou, ka waiata mātou, ka whiwhi moni, ka pirangi rātou te hopu whakāhua e rā momo, mena ka pūkana, mo te wā poto ka pūkana engari a muri mai tērā, ka roa te katakata me te menemene. Ana tetehi wā ka huri taku whaia ki a Uncle Manu Bennett, ana i tērā wā he minita i St. Faith's, ana i haere ia ki te kura o te aute. Nā Uncle Manu i mea mai, māku e whakarite, ara ka haere ia ki te aute, kāri roa ka whakatika i te nana te nono nei. Ko te whutupōro, softball, e rā momo katoa i tō mātea kura.
Ara ka tai atu ki tīpene, ka tahi, ka kite I ngā taniwhai reira. Ko te whakamātau tau nui I a tīpene. Nā reira, ai, he rawe. Kei wareware a hau, tā mātaku kēmu whakamutunga ai I toa mātau. Tino wai mari e tō mātau tīma. Nāi nei, whātekau ngā tau e kōrero ana mō tau kēmu tonu. Ko ngā ako here, I roti ngā kraihe, ko te reo, ko ahau te tino, te pāhi o te kura. I mua, I taku wehenga I a te aute, katahi ka tītaki māo ka taku hoa, Cathy Williams tōne ingoa. Ana tētehi wā ka tūtaki māua, ana hapai te ahu o tēnei. Kātahi ka puāwai te aha, te aroha I waingia māua. Ana ka putau I te aute, te tau I muri mai, kātahi ka mārena māua. E whānga tamariki, kōtiro katoa, nā reire ka haere ahau ki kirikiri roa. Ana ka whai I te tohu ki Waikato. Ana, ko te certificate tērā. Nā reira ka whai I tērā. Ana, he rawe. Ka putea ahau I Hamilton Teachers College. Kātahi ka tai atu ki ngā kura. Kātahi ka mōhio he tino mahi tēnei. Ana ka pu awa I reira. Te mutunga ke 2000 mā kotahi. Ko tāku mahi I te he kaiako, te awhi I ngā kaiako, I roto I ngā kura kaupapa, rūmaki, reo rua, o te tāne nei. Mai te mane ki te praere he mahi nui, ki mui ahau, te tāhu mātauranga. Engari, he nui anō, ngā whāinga anō tōku iwi, me ngā marae, e whakapapa ana. I ngā rangi wāte ana, āhua wāte ana, ko te rā horoi me te rā tapu, hei, kao, e rangi mahi anō tēra. Whai haere tūturu ahau ki te reo me tōna tīkanga I ngā marae katoa. I te rawa, he nui ōku wā I rungi te huarahi. Te rere atu ki tēnei, rere atu ki tērā, rere atu ki tēnei, rere atu ki tērā. Ana, ka oho mai ahau, ka rei te mohi o ko wai ahau. Nā rei, pā mai tēnei mate, roro, ana he nui ona ahuatanga, he nui ona pēhitanga. Ko te mea I pā mai ki ahau, ko te wariwari, tūturu. Nā reire, ka oho mai ahau I te ata,

I te hoi pera, te tāku, i te mea he nui nā tākuta i reira. Nā reira, ko tētehi te tino tākuta, ka ki mai ki a hau, ai ngā wāo mua, ko ia tērā. Engari, ka pā mai tēnei mate, anei ko koe. Ko koe tēnei. Ka me te, okay. Ai, ahua pai. Nā reira mō ngā marama e ono pēa, ka whakarongo ana, ka piri ahau ki tēra. Engari, ai, kari roa katai, nā, e he ana tēra. Te wā ka kite i ahau ka tēno a wanga takuhua. Waimari e, ka piri tata mai ōku te māhine. Ka tū mai rātou i mua i a Cath. Nā reire, ka noho tonu a Cath i wāinga i te katoa, engari taumaha rawa. Tēnei āhuatanki ki aia ki te rapu i te huarahi tika māku.

He nui ngā momo rongoa. He wāte ana ki a tātou katoa. Anako, kia hau, me tuatai te tiru ki ngā mea o tātou o te ao Māori. Nā reira, kōrero, whakarongo, tītiro, ko ia no eho. Aha koa, ko ngā te nuinga he tau hou katoa mātou, te ōtinga o tērā, tēnō piritata. I te mea, mātou katoa e mōhio ana ki te āhuatanga kino i pā mai ki o mātou whānau katoa. He kākono i ruia mai i rangi ātea, ākua te pātanga mai o te mate, ka hore anō kia rere ki e taku whakapapa. Tūturi, nā reira, ahakoa kare a hau e tino mahara ki taku whakapapa, kare kore e mōhio ana taku whānau ki tērā. Ki te kore te whānau e mōhio ana, katoa e mātou te awhi.

Ko te kairangi e whai atu ane I te pae rua. Ko te pae rua, te ao I whai mai I te mate I kura roro. Ka aha ngā mea I tau mai ki te whānau, he aha ngā mea I ngā rauemi, ngā taputapu, ngā taonga I paku wafi mai. E rā momo katoa, nā reira ko te pae rua, e hanga ana ki a te arawa. Ka whai atu au I te kairangi, nā reira te kaupapa e rite ana engari kua nui atu ki a mā tātua, nā reira ko te taitara o te mea. Life after stroke in te puku o te ika. Arā, ko te puku o te ita, te aroa me mā tātua. Arā, ko ngā whānau. Mai ngā kuria whāre ki Tihirau, mai makitu ki Tongariro. Ai, he mea tino nui tērā. Mō tētehi, I rongo ki tēnei mate. Uf. I te mea, ia wā ka whiwhi au I te paitahi, kari au I te tino mōhio, te nui o tērā, tainua kia tūtū mai. Waku tamariki mokopuna, mātua, rāta katoa I haere mai, ki awarangi, ana ka tū mai, ka whaka nui I tērā. Kata I ka mōhio, man, he mea nui tēnei, nā reira, ai. Nā reira, ko te kairangi. Kare no kia oti, ko taku hihi te whakaoti te mutunga o tēnei tau.

Katai au te mōhio i ēnei momo mate katoa? Katai au te karo i ēnei momo mate katoa? Aua. He harau i te tākuta. Engari kia hau, he hanga mea e mōhiana tātou. Nāianei e mōhiana hau he Māori. Nā reire mehe mea ka takamai tētehi mea tino kino pērā i te mate roro. Ai, mōhiana hau i nāianei. Ai, kei ko nei tētehi whānau e tai ana te kawe. Kawe e waiho mā tētehi atu. Te whakamōhio atu i ngā te nui o Aotearoa o me tūpato koe kei pā mai. I te mea kāre tātou i tino mōhio a te take o tēra. Kāre tātou i tino mōhio a te pūtake ka pā mai te mate ki a koe.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Nā kia whēau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā ikitea i ngā paipāpāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
3: Ka rawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Ah, karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kei hautū auaha i te whare tapere o te arawa, Matū Hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O tira mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitū Kohu.
5: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 2025 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hare te mea ko te utu te mea e whakapai ana me he mea ka tai atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Ora. Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki te nei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea pene i ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau?
5: He 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. Kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki poit, o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i ti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea te tei o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari ta kāre tai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira te tei o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Yeah, Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te mauri o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki, kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, miharo tiki te ngā tamariki nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taha o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū kia rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poe tūkohu.
5: Ai, e aho uaua tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu. Engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pia ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe, nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tū ai te hui a tau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Ka pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōrangapū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewa tia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe, he āwanga wanga nui mō te hapori.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
6: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apopo.
3: Hei, whakakōpani aki a Taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika na kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
6: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā.

0: ki te noho, ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rā taki taki rua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i tohumapunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa. Me te aha, ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he tino te rangahau i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuāhuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia

0: kiatatoimite te orauti tangata.
1: Nā e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
0: A koia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai, o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira kia tūhono e rātu āhuatanga ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana. Kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Oh, tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Jau Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Makiara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki rangi nui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe. Kia ora koe, tēnā tātou. Kia ora.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koeira pea te, koeira pea te, te, te, kaupapa hira hira o tēnei ekenga. Ara kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Ne, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle mā, ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i e nei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahirau tau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei au, ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke, ki te taumata tiki tiki ino Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna, ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nē, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō enei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i rute anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā, kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaha rawa ngā akunga, me he tuku i te ngā kaiako, ko kore tino ahei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna, ki tēnei wānanga. Koi rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tiketike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau. Kāre tino tawhiti te rā nama whā ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te Fitu pia? Ki te tirohia ngā nama.
1: Hei, āpiti atu ki ēnā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua kāpita.
3: Tōna tikanga, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, ko hoki te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāre ana i tō mātou kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He oi anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui ANZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
3: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, i i Mauti whenua ke atu. E pirangia ngā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kia ke ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koirā, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka āta te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga, ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai, ko pai tā tātou i whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te ti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i te whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku te ti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Henemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
4: Ana, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: i whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i hara i te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki, e hoa he hara i te whare noiho. Hei te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou ake rohe.
4: O kei reira tētī huarahi, e ehia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōhara ana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tairāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
4: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho ā waka nei, mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha, te papatawhai, ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
4: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koira te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koira hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
5: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai.
1: Kaupapa whakakōpani, Minita. I kite ake te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei?
5: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkinga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kare i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
5: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri o ngā tāra i tuātu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: Coastal, 97.5, 99.5, yes sir. Go to the.
1: Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara hā, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai, kipu kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa. Uri o ngā jiraukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongoa ke tātau ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka. Mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori, me tā rātou kaupapa hēkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: Tēnā rā wātu koe, e te tuahine, e te waikai kapua, e te korokoro tui, ngā tini kaupapa, ngā tini haerenga. Nau mai hoki mai ki tēnei whare kōrero o Tāua, nau mai hoki mai ki Aotearoa ne.
4: Tēnā koe, kia ora e te tungane o te roa. Pūkōrero.
3: Ai, ko Tāua tēnei.
4: Ana, tēnā tātou.
3: Nā, tō Tāua ki tenga hakamutunga i a Tāua, tūana Tāua i ngā maiororo te pā,
4: mm-hmm.
3: e ki o rākau, engari i tarukenga rā, e mahi ana i tērā kiriata, ka whawhai tonu.
4: Hoki o Tāua āhua i tāua wāra.
3: Ai, ana ko au i tētahi taha o ngā maiororo, ko koe i tētahi taha. Tēnā kororohia tēnei whiako a Tāua. Me te mea hoki he tuatahitanga mo te momo nui nei, kiriata nui nei ne.
4: Ko ia hoki e kamatu me kōrero tēnei atata, tēnei kiriata mō o rākau, engari ko tēnei tirohanga ngā tamariki no tūhoi.
3: Mm.
4: Engari ko tō Tāua wāhanga, ne, ki roto i tēnei kiriata, whakatīnana nei, ko au, ko ahu mai te pairata. Ana, ai, ko
3: William Mea.
4: William Mea.
3: Ai.
4: ka whawhai tonu, ko au
3: e whawhai ana,
4: ki a koe. Tino rereke o aha kora i tino ko tā Tāua, ko te tino tikanga ki te whakakōrero, whakatīnana i ngā kōrero. Ai, wā tātou tūpuna, i tāua wāra, engari ko o Tāua āhua anō nei i te pakanga tonu Tāua tahi. Ko koe ki tērā taha o te pā, e mea nā tuku o ngā wāhine me ngā tamariki.
3: Anā ko Tāu, ka whawhai tonu.
4: Engari, i kū atu, i tōna atu ki a koe te kaiarataki, ki a Mike.
3: Ai.
4: Yeah, Mike. E pai ana ki a kangakanga hau.
3: E kanga au ki tērā pākehā. Ko tāna,
4: e tuahine, pai ana.
3: Tūku.
4: O hea tai tukupu, Adler. Ai. He me kei a koe, tukuna.
3: Ai.
4: Nā.
3: Yeah.
4: Hea tō te wahanga ki a koe?
3: Ah, tuatahi. Nā, ka whawhai tonu te ingo o tēnei kiriata ne. E whakātua nei ngā kōrero mō te pakanga o rākau. Anā, ko au ko William Mea, tētahi he wāhi tūranga i roto i te kiriata, engari ka waia mai a Mike me te pātai mai. E hoa, ka mea nau tētahi tangata mō tō mātau kiriata, mō rākau tātata, me taku whakaro, kiritea. He ana, kia tūau hei Pākehā. ka ae mai ia.
4: Anā,
3: ka kororo mai, anei tō tūranga. Me taku mōhio, he mea nui kia tū tētahi e mātauana ki te reo Māori. I te mea, tērā tangata William Mea, ohorere pai au. Engari, ki mai a Mike, ki mai roto i ngā rangahau, ka kitea he Pākehā reo Māori, i taua wā ka noho ia hei kaitaka wainga. Ana ko tāku ki a koutou, ka tū te whawhai mo te wā poto. He oho mā, me mutu te riri. Puta mai kia mātou, kia ora ai o koutou tinana.
4: Ko rua, ko rewi mani a poto ne.
3: Anā, ko rewi mani a poto, ko Uncle Tim. Anā, ka tū ia, hoaka whawhai tonu au ki a koe, ake. Anā, ka whakahoki a William Mea. Ai, engari, e pai na tērā mō koutou ngā tāne, engari, kare tika, kia mate ngā wāhine me ngā tamariki. Ka tahi ka tū mai a ahu mai.
4: Ahu mai, pōko kāua, kai atakuri, hei aha māu e te Pākehā, kuna te wairua o te kōrero.
3: Mm.
4: Engari me e hoki ana ki tāwe me mai mua i tēnā, koena te rangi tuatahi ma tātou mātāua, o tira ma te muera hoki, koena tāna rā tuatahi. I me mai koe ko tō kuia.
3: Yeah, ko tō kuia,
4: te kiriata o mua. Nā, ko ia ahu mai.
3: Ai, nā reirau i whakai kia mai ki tāna karanga mai. Ana i mea te au ki ai, oh, hihena kia tū au ko tēnei tangata. Ai, ana i kite au i te kiriata, the governor pia, kuira pia te ingoa, he mea no ngā tau i mua.
4: Mm.
3: Ana i mātaki au i te tiriata, i te YouTube, ka kite au, ka kite, ei, ko taku kuia kē tērā. Ana i tū ia, hei, ko me ko ahu mai, e whakahu ana. Ki te mate ngā tāne, me mate anō ngā wāhine me ngā tamariki, oh, ka tūmeke pai au, no reira ka karanga mai a Mike, me te whakaro, oh, ka tū au, i te tūranga orite.
4: Orite ana.
3: Yeah, ki te kororo ki taku kuia, ana, nā wai, ka rongo, oh, ko koe, oh, ko te tuahine, oh, tē, ka pai.
4: Mahitahi me te honore nui kia kua riro i a tāua. Tērā waimari e tanga.
3: Yeah, ki te kawa i era, ahakoa taku kawa ki te tū, hei Pākehai, pupuhia nei ngā Māori.
4: Engari, tau.
3: Me pono, i uaua tērā, tētahi o ngā wāhanga e pupuhia nei, kua ku hoa katoa kai tērā taha.
4: Kuiga.
3: Hano, hei kawa i te kororo ne. He mea nui tērā. No reira, koeira tō tuatahi tanga i roto i ngā mahi?
4: Tuarua tanga, yeah. O atu, kiriata atata nei pēnei ngā kāmera. Engari, ko poto noi ho te ngā kōrero. Engari, koena ngā e te hi o ngā kupu rongonui o taua kiriata o taua wāra.
3: O taua pakanga.
4: Engari, e rua ngā taha, e te ka ki ngā riwi, mania poto kē e ngā kōrero ki te mate ngā tāne, me mate anō ngā wāhine me ngā tamariki, arā e te heatu iwi hapu e mea na kao, nā ahumai. No reira, i tēnei kiri atata, kei ahumai.
3: Me te mea hoki, ngā kōrero tuku iho, kai tā tēnā iwi tāna tirohanga, maramana ki tērā engari ko te mea pai ki au, kia puta tēnei kiri ata, kanoho tēnei hei kiri ata hira, reo Māori.
4: Katoa ne. Kenei te tuatahitanga. Katoa. Te tuatahitanga tēnei, ka waru iwa te kaumārima pai hineti te atata i roto i te reo Māori, no reira.
3: Yeah.
4: Pūro. Pūro. Kei Toronto i tēnei wā, o kei te hurihuri haere te kiriata i tēnei wā ki tā wāhi.
3: Ki te ao.
4: Ki te ao, ki era
3: whaka. Ngā whetiwara,
4: Ana, whetiwara.
3: Yeah.
4: Hei tērā apirira.
3: Ka puta mai kone.
4: Ka puta mai ngā whakatairanga o ngā kahena, trailers.
3: Ai.
4: Ngāri hei te wāo matariki ka whakarewati anō reira.
3: Hei kakana.
4: Ana.
3: Me tātau o waimari e i tērā whiako.
4: Engari he rite te whakari pērā i te maioro tonu, koena he rite tonu ki te papahaka. Kia nei, te whakaora i ngā kōrero, te whakatinana i era taonga tuku iho. Nō reira, e hari te mea, he hau tātou ki tērā ki te whakātu atu i ngā kōrero aku i mā koroma, engari ko te rereketanga rā.
3: He horopaki rereke.
4: He horopaki rereke, engari, rite tonu, koena he waka ko kawe i ngā kōrero.
3: Nā, me tino ruku atu ki tērā kaupapa, te ao haka, i te mea. Rongo nui koe i roto i tō tau ao Māori.
4: Kao, he unahi noiho i ngā tua o ngā taniwhahukuroa. Koena, he unahi noiho.
3: Engari. Engari, i whiako koe, koutou mā i ngā whiako o te timata i te kapahau. Mai te whakaaro, mai te oroko timatanga o te kapa, o te kaupapa, kā tū, tainoa ki te tū o te matatini. He haere ngā nui, he haere ngā roa, he haere ngā whakahirahira. Tēnā kororo mai, tērā pia ka huki whakamuri, he ha tō kuhunga, rukunga tuatahi ki roto ki te ao haka, tainua ka huki mai ki tēnei kaupapa, pehea takautau whakatū i tēnei kapa, whakatū i te kaupapa.
4: Pai tēnā kororo e nā pātai. Nā, e hara i te mea, kare au i kōhangare o tia, kura kaupapangia, ka o i hare ki ngā kura kaupapa Pākehā.
3: Ki hea?
4: Ki te awamutu nei. Te awamutu primary, o kato i nga engari te tau iwa te kaumawaru, ka tū ngā, i taua wā ko ngā powers. Powers i awa wāra, mō whare puhunga o ngā marae katoa e noho ana ki tāwhau. Kuna te ingoa, taketake mō te awamitu, ko tāwhau.
3: Kia ora.
4: Engari, iwa te kaumawaru, ana, ko tete o ngā ture, on ara, ko ngā hākina kina katoa, engari me tū ia marae ki te, haka, ki te whakaoro i tetehi waiata o mua. Nō reira, kuena taku, kuena te taku whiako tuatahi, ki te papa haka, iwa te kaumawaru, ki kihi te main. Engari, te atamira nui, i reira, i tino, i hinga katoa, taku ngākau i tēnei, i te ao, o, ko te waiata, ko waiata me te haka. E ni tawa wā rā ko taku hoa ko praone te kai ako.

0: nuku mā te kotaku whānau ki Porirua. Whakamiharu atu ki tāna momo, mai
1: tuahangata
0: te
1: nei, tū,
0: yeah, mai penāna tēnei wahine, tuahangata ake nei. Nā tērā, tāna momo, ka me mai ia. Ka timata, ka hoki au ki Tuairere, ki ngā haratau, i harau te kōrero Māori tau a. Tēnā haramai! Nā, tata haere au ki tērā, i te waka toni whakarite tueke, whakarite pēke, me arawake, ka ringi mai a prāne ki a māma. Me ngā nenis, ai, ka timata a mōtai tangatarau, a kone hei te wiki nei tuake nei. Nō reira, ngā tōhu o te wā. Hoki mai, koe nā te...
1: Hoki mai ki te kāinga.
0: Rua mano mārima tērā i Tawawara. Nō rei, koe nā te oroko timatanga mai o mōtai tangatarau. Nā te hapu o nā te kaha aki-aki a te iwi, te hapori.
1: Ai.
0: Ia praone kia whakatū kapahaka, hoku kapahaka a iwi. Nā, ka pātaia ki ngā kaumātua o kia Uncle Tabs. Ko ai mehe ki te whakatū kapahaka, tēnā koe te ingoa o te kapa.
1: Kia ora.
0: Nā tō mātou, Karanga Papa, Uncle Tabs, o Mare Rahi Heta. Nā tēnā mōtai tangatarau i te mea. Nā mōtai ka whai hononga pānga i at ahakoa no kōwai, ahakoa nōwhia. Raukawa ake nei, i te mea, koe nā te whāinga o te kapa kia raukawa te tū whakaora i ngā kōrero.
1: Ai.
0: Raukawa ingari mā mōtai tēnei tupuna.
1: Ai. Whakakotahi i ngā maramara o raukawa.
0: Katoa. Āna, nō reira. Nāna, nō tērā. Ingari, koe nā tōru atu me etehi kupu aki-aki nā te whānau wehi. I te mea tino tata te whānau a te wakahuia.
1: Rātou puke mai roto i tēnei ao. Kaha mori-mori a
0: prāne hoki i Tawawara, nō reira. So, koe nā te oroko timatanga mai o te whakataitai, kaparopu, kapahaka, papatū waiwai nei, ai.
1: Nā, ko te raukawatanga te tuāpapa o te kapa?
0: Heiha.
1: Nā, ko ngā, kua kite, kua rongo tātou, ko ngā waiata, ko ngā haka, ko ngā motea te hangai pūana. I pēhea tērā mō koutou, mō ngauri o raukawa, te hoki atu, te ruku atu ki o koutou ake kōroro hītori whakapapa.
0: O Waimari ana i Tawawara i te oratonu o te pera ia, Anko Mare Rahi, Heta, Koro Rupu, Rāpana, i Tawawara, kamatu ko ngā mō tētea, i ngā kohinga mō tētea, koina te tūā papa. O whare puhunga i te tuatahi, koina te, i te timatanga, i reira ngā kaihaka.
1: Ai.
0: I te riu o wharepuunga, raukua ki wharepuunga. Engari, i tino hihia mātou i te me te nuinga, nō raukua ki uta ki tai mātou katoa
1: ai.
0: Te nuinga. Nō reira, te whakaora i ngā kōrero, me nui atu te rangahau, te toro atu ki tai, raukua ki tai. Engari, ko te whakaimi ngā kaumātua, te kohikoi ngā kōrero, nō whakarongo huri haere, koina te te o ngā āhuatanga e moke kauana, i te mea kua kore e rā momo i nā, ne, kei te waia, kei te hopu, pēnei ngā kāmera, ngā hopu, ngā kāmera i nā, ne, engari, e ongi ana, mō e rā tu āhuatanga i te mea kua mātau i nā, ne.
1: Kaui ana.
0: E kaui ana, engari, Waimari ana i enu taonga. Ka hopu ki nei e rā kōrero tuku iho. Hoi anō.
1: Hoi anō. Kororo mai mo tā koutou āta whakarite. Nō reira. E tahi o ngā kaiwhakarongo, he kaihaka, kei te mōhio ki tērā āo. Engari, e tahi, kare anō kia ruku ki tērā te whai i te tai mai te prakatihi tuatahi, mai te master, mai te karanga a tainoa ki te āta amira. Pēhea tērā, whiako, i te mehe tuatahi tanga tērā mau, ne?
0: Ana, engari, I tipu ake I te mea I ko te ahi e whitawhita ana ko te hia kai ngākau, ko te ngākau nui ki te waiata.
2: Ai.
0: Ki te waiata, ki te haka. No, he ue te whakatena tena, ai. He ue te whakatena tena I te tangata kāre pakurataki era ki

0: te haka ki te waiata. Nō reira, koenei hihiri nei o i tautau nei te ahi ki roto i au, he reo kare i te mohio ki te kōrero Māori i tawa wā, engari koenei tautau te ahi, whāngai taku i te ahi.
1: Ai, roto i a koe.
0: I au, anō nō reira, he re re ke mo i a tangata, he ahi take me me kātū, hei kaihaka, e hari te mea koenei taku whai, ai, pirangia ki te ako, koenei no iho.
1: Hia kai katoa.
0: Hia kai katoa ana ki te ako, ki te, me te whakakōrero, i te mea he akoranga koenei, ko te marae taku kōhanga reo, ko te marae me te whare o mōtai tangatarau taku whare wānanga, kare au i mōhio i te mei tupuake au i roto i ngā kura kaupapa Pākehā, kare au i ko Pākehā katoa te, o aho nei, engari i reira kuaroa e ko ingo ana kia arotahi, kia arotahi ki te haka. Nō reira, ki te kore koe e rata ki te haka.
1: Kaua
0: e whai. Koena mua, he mea mua ngā mea katoa tēnā, ki te kore koe e rongo i tērā.
1: Yeah, tērā koingo, tērā.
0: Tērā koingo.
1: Tērā ahirani, tērā muramura.
0: Ana, waiho, makere, engari, ko te nā tēnā, kare tangata o pēnei au, i hihia kia whakataitai.
1: E hara te whakataitai i
0: te whāinga. I te mea, ko he tino tauhau kākari ki ake nei tēnei, ki te auhaka, nā, ko taku, hea te tau, 2004, mātaki au i te matatini, koena te wātuatai, ko te waka uia, i whiara tau, te whanganui ātara. Ana, te whanganui ātara. Koena te taku, te whatitoka, ai, ki te auhaka, ko te mea tauku, te hora ia mai te hākari. Nā, ko tāu, ko te apukai aha ko te waiata, te titonga. Aha ko ko toru tau inainei noho ana ki waho i te haka.
1: Kei reira tonu.
0: Kei reira tonu, ana.
1: Te mura o te ahikaro. Ai. Nō reira, i a koutou ka whakatatātu ki te whakataitai, me te rā aronga, me te whakaro, e tatamai ana te whakataitai, me pēnei tātou, me pērā tātou, te ata whakatikatika i tā koutou tū. He hanga āhuatanga i puta, ngā wero i puta, ngā reka i puta i te rāwa?
0: Tuatahi ake, hea ka i wangere ko praone te kaitito matua. Ko tāku noa, ko te tautoku iaia, me te whai, ko ngā rangi, me te kei au pia te taringa i te mea kotahi anake, kei au te rāti taringa i te mea kotahi anake, tana taringa i te mea. Nō reira, koena tāku, ko te i te tuatahi katimata ki reira, hea te tino te hua o tā tātou tū, koena mehemea e whai ana ka whakapau kaha mo te ono marama, tēnā, hea te ia o ngā kōrero.
1: Hea te wairua hihiana kia whakaara hia.
0: Me ngā kōrero, hei tuitui i tēnā iwi kia mātou. Ano, hea era kōrero me whakaora, whakamānawa rānei. Nō reira, ka timata ki reira, kātahi ka, nā tērā kātai ka tau mai ngā, ka tau mai te wairua o mehemehe mō ka pai ake tēnā kaupapa mō te haka mō te tia. Nō reira, ki reira ka tima. Ko te whakairo, ko te whakamahere i te tuatahi. Engari, ko te hea te tino take. Ka tima take. Mō te tūnoa, ko te whakaora i era hononga. I era hononga me te whakamānoa i era kōrero. I wanganui i ngā iwi mehemehe ka haere ki. Haere a raukaua ki Ngāti Wairere, ki Koneki, hahanga kōrero.
1: Ngā hononga.
0: Ana, ena hononga. Nā, kua haere ki Kahungunu, ara, heha e rā kōrero. Ana, ka rukuhia, ka rangahaua, ka tuitui a ngā kōrero. Nā reira, koena te, ka timata ki reira, kātahi ka taumai ngā tangata e, nā tērā tuāpapa ka taumai ngā tangata. Mo te taha auaha, te waihanga ringa me era, ko ngā ira matu era, pēnei i tēnei, o me uenuku. Ka hau mai me ngā whakaro, ko te whakahihiri ngā whakaro o me pehe a te whakātu atu.
1: Me pehe e whakakororo i ene
0: kororo. Whakakororo, a tīnana nei.
1: E whakatīnana.
0: A e whakatīnana. Ana, mare, nā, he tahi marama nō tērā. Ia tau, korera, ke te rongo e utu wai lei, nai, nai, huu.
1: O he mahi nui, ne? Kei noho te tangata ka pūhe he, e māma noa, haere noa. Ngā kaihaka, tēnō. Mihi anau ki ngā kaihaka, i a rāwhakatā, etahi, iau e haerere, huri haere ana i te whenua i tō kura te uataha, i te mahi whakaari māua, ana kuia i roto i te waka huia. Huri mātou, tai atu ki te waipaunamu, i a rāwhakatā, ka rere moia ki Tāmaki, whakaharatau, rere atu anō, ka mahi i a māua mahi, ka tau atu ki Wānaka, ka rere atu. Ka hoki mai, ka tau atu ki te tai rafiti, ka rere atu, ka hoki mai, ka tau atu ki Pōneke, ka rere atu, ka hoki mai. I a rā whakata, anā ka kite, mōhio, he nui oku whānau, oku hoa, he kaihaka i roto i ngā kapa, kai te kite au i te tino manawa tītī, manawa kuaka, e pupuri ana i tērā hononga ki o rātou kapa, me taku whakamiharo, he miharo tērā.
0: Ana.
1: Taumaha.
0: He taumaha, engari, mehe me ngā kau nui ana koe ki te tehi mea, kare koe i te whakaro, heha era ngā taumahatanga i taua wāra, ka kimi rautaki koe kia tai, maarika koe ki ngā, ki te haratau, ki te ako, ki te ahara nei. Mehe me kei, ana, he rite ki te pakanga, mehe me kei te muro o te ahi,
1: Kare koe i te whakaro.
0: Kare koe i te whakaro ake, i te mea, mohio koe, anei, hea te whainga. Mehe me ko te whainga kia raiko te tū, mehe me kia toa whakaihuaka, ka ahāti rānei, e ngā kau tapatahi ana, whakaro ko tahi ana ki te tī whainga, mā reira e tino, e panaki nei. Panaki nei te
1: panaki
0: tangata.
1: Panaki
0: ake, panaki nei te tangata kia nanaiore, engari kia ū mo te himo tonu atu. Nō reira.
1: He kupu raukawa tērā, panaki?
0: Meki, nā whakarongo tai hohepa. Mēmea mohio ki maha. Nā whakarongo tai hohepa tēnā kupu. Nā, ko tātā te panaki. Ko tino tautera kupu ki au.
1: Ai, o maramana, Māori ana te whakaro.
0: Ana.
1: Nō reira. Ngā whakaharatau, ngā whakapaunga kaha, te whakairo i te whakaro, kia whakatinana tia i runga i te atāmira. Tainoa ki tā koutou tū ārohe me te tū i te matatini. E harau i te kaihaka. E harau i te kaihaka whakataitai nei. Heaha tērā whiako, ka pehea e whakātu i ngā piropiro i te āhua o tērā tū. Kei te whakaro mō a tatau hoa i tū, i tēnei matatini, ko hipa nei. Me pehea e whakamārama i ngā kare āroto i te āhua o te rātu.
0: Kia nei, he waimarietanga. Ka kōrero noi ho
1: moku ake.
0: Ko e mohio anau he waka kōrero, he waka kawe i ngā kōrero tuku iho noi ho tēnei. Tēnei tīnana, tēnei reo te oro. Nō reira, ko tāku noa e hihenei nā, ko taku take ki tēnei atamira, ko te whakatīnana i ngā kōrero tuku iho.
1: Kia ora.
0: E hara i te mea ke te tū moku ake, engari ā iwi nei, he rawe ki au te rongo i te whakakōrero, pēnei ngā tuahangata, ngā tuawahine nei, pēnei ngā kui, nā, mahinārangi tetehi. Kare anō kia tūta, e kore rawa e mōhio te tangata o te wahine rānei ki tāna momo, engari ko tā tātou, ko te whakaari i te...
1: I tāna āhui.
0: I tāna wana, i te... Ai,
1: tāna mana nui.
0: Ai, tērā i te mana nui. Nō reira, ko tō whakarite ia, ko te whakaharatau, te whakaharatau mo te hemo tonu atu.
1: Kia tika te tū.
0: Kia tika te tū, kia wana te tū, kia ori te tū. Ki te katoa, e mohio nā i te mea ko te ia o te kōrero, ko te karere i roto i ia titonga, koena te ia o te tengako o te mahi. Koena te take, i tēnei mai i au e whakaro anam o taua aua rangi rāwa. Kia, rori mai hoki. Engari, Ai, mo te, i te mehe tirohanga no ta te tōte, tāte, tōte, te kai ako, te kai tito, te kai whakahaere, me te kai tātaki, te kai haka.
1: Ai.
0: Nā.
1: E, he motuhake i a wāhanga?
0: Mehe mea, nā pēnei, pēnei i tēnei, mehe mea kei te tū i, kei a koe e nā pōtai katoa, kei te, te tiro whānui koe ki ngā tangata katoa, ki ngā mea katoa. Mai ngā kākahu, ki ngā titonga, ki ngā ringa, tatatara.
1: Kei he te taumata o tēnei pui.
0: Ana, te katoa. Nore, e haru i te mea kei te arotahi ki a koe anō, kei te aro koe, kei te titiro whānui, kei te katoa.
1: Nā, ka ruku ki tērā te whakatinana i ngā kōrero onehe mō koutou tūpuna, mō tātou tūpuna, me te whakaaro ki te wahine rangatirara ki a mahina arangi. Takuarara tērā whakatinana tanga, i tērā hikoetanga ona. Kaupapa nui ko oti i a koe, koutou ko o tuakana teina. Te kāhui wāhine, me ngā boys i haere ngātai ki te hāpai, hono, koutou ngā wāhine i kaui i tērā kaupapa. Haka māramatia, no hea tērā whakaaro, anā heaha wā koutou mahi.
0: O nā, i tuku i whiwhi i mera mātai, tōna rima te kau ngā wāhine. Rima te kau ngā mai whiwhi i mera i a Dr. Naomi Simmons.
1: Kia ora.
0: I te mei te whaia i tana tohu, ko whiwhi i tētihi tahua nui, tahua tautoko, ki te rangahau i ngā tapuai. O i te huarahi, takahi ai e mahi nārangi. No reira, ko te toko whitu anake i whakai atu.
1: Toko whitu maia.
0: Toko whitu maia, e wāte ana hoki. Wāte ana i te mei, i tukua mai, tau mai te imera, anei te whakaaro, anei te take, anei ngā rā. E wāte ana koutou. Whakai marika atu au. Ahaia, kei reira katoa hau.
1: Whakawatea ngā
0: whakawatea, mahi. Kare aku maharahara i te mei mōhio pū au ana. I te mei kuna te I hihia noe kia tai atu, kia hoki atu ki tōna papa tupu. Nā e mahara nei au, tai atu a mōtai tangata rau ki Ngāti Kahungare i taua te matatini. Tai atu mātou i mea ngā tangata rā koenei a kahotea, te pā, te pā o mahi nārangi. Engari, nā tēnei, nā tērā.
1: Tērā hauringa.
0: Taku arara ko mahi nārangi, ko he hiwi anō, he pai maunga anō.
1: Ko tai o waiwai.
0: Ana, i tai o mātou, nā whai anō i te me ka mahara pia uenuku. E tino he tā mātou, i waiata mātou i te, hea te waiata āringa. Akua, nā kawakawa ka tina, engari, kōreo rana mō te whare o tūrongo, i para he kato Te rangi, te waiata āringa ki runga o kahotea i taua pohi e katoa mātou. Nā, taku arara, tau atu mātou ki tērā, era whaitua, toru wiki.
1: Hi koe haere ana.
0: Hi koe haere ana, engari, taumai ngā, te haukainga, koena te tino, te te o ngā koha nui. Nā, i whakakotahi, he mea whakakotahi ngā iwi me ngā hapu, tau atu ai mātou, me te kōrero, kua, wānanga kua kuaro enei kōrero e moiana he kōrero tā tēnā marae, tā tēnā hapu, rereke, ngā kōrero a pai te hurunui i roto i ngā pukapuka. No reira, ai te whakaarake ngā kōrero.
1: Te mea ngā kōrero mo tēnei tupuna wahine. Ko koutou te hunga wāhine, kaue ana i tēnei kaupapa. I pērā hoki i roto i ngā hapuri, ko wai ngā kaupapuri i ngā kōrero, ko ngā kaumātua, ko ngā kuia, o ko ngā mea erua.
0: Erua. Nō reira, ki kahungunu ai tai atu te whānau matua Kōdri Huata, tai mai, nā i tākoha mai e te hi pepa me ngā whakapapa. Manaki a mātou, ki te noho mātou ki te kohanga reo, te rangi tua tahi tērā, nā horahia. Nā ko tāna, tukua ngā kōrero ki a mātou, ahako e mamai katoa nā ngā waiwai,
1: ko hia te haurai
0: hikoe ana. Ko pūwhera katoa ngā reke reke. aku hoa, engari i pai katoa aku, aku waiwai, engari ahakoa te mamai, nā iae ngā kaumātua e kōrero ana a.
1: Yeah, he miri miri ngākau. Hey.
0: Yeah, miri miri, miri miri ngākau. Awa,
1: nā, pehe te roa o te hikoe nei?
0: Toruiki.
1: Toruiki.
0: Toruiki iara, te roa. Iara, o etihi, ki kahunganu a iara ka whikoi. Ka whikoi, engari ka tauatu e arohana ki te... ka tau atu ki te Wairoa, paku whakatā ki reira, ki, kauhungunu ki te Wairoa. Nā, i reira, ko ngā kuia, ngā kaipupuru i ngā kōrero tuku iho ki reira. Nā, mawhiti atu ki, ki rua tāhuna, nā korangi mātā mua tērā.
1: Mea nā rūkahu nui.
0: Well, i, ko tāna... Ko tāna i me mai, hea te take e kake ana koutou ki te panekiritanga, i te kāre a mahi nārangi i piki. Kāre e paku piki ki runga i tau maungara.
1: I haere mā rāna.
0: I haere mā te waka. Nā, i hoi waka rātou. Engari, no Naomi tonu te whakaaro kia kake a te panekire, i te me kia kite mātou i te...
1: Yeah, ai, te hōra o te whenua.
0: Te hōra o te whenua, no reira.
1: Ui, tai koutou ki ngā wāhi a tāhua ni?
0: Matunga mai, actually me pōhia i te mea ka katahia no mātou ka hui o i te ata nei ka te tiro ki ngā whakāhua me ngā rekuatatanga o taua wā. I te mea tēnā kai te waihanga pukapuka, kai te...
1: mo te tuhinga roa whae
0: Naomi. Āna, nā Naomi, o tira me te waihanga pakipūmeka. Hoki ko kei a Rāwiri Tapiata tēnā.
1: Oh, kopai.
0: No reira, e ora tonu ki te whakaora no i enei kōrero, whakaoho.
1: Ai.
0: I enei kōrero kua rua tau e noho ana ki ngā pukapuka, ki ngā hopuoro. E hihana kia tuari enei kōrero. Ana, ka hurihuri, ka hoki anō, ka temata anō a taku arara, hei te, tēnei tau.
1: Ai.
0: Engari, kare toru wiki, ka haere ki e tehi atu wāhi kua huāke, kua arake i roto i ngā taupena. Kare mātou i tai atu ki whakatā, kaua ko whakatāne, ai matatā, me era wahi, kare era kōrero i roto i ngā rangahau. Engari, Mutukauana te whikoi, ana, ka taima e te i kōrero. Hei, ha te take kare koutou i haramai ki konei, anei tana pā, anei te o nā.
1: Anei ngā whakapapa, anei ngā honunga.
0: So, koina te panga, nā e nā kōrero mō mahi nārangi i tino rongo mātou i tēnei. Nāna tātou katoa e tuitui. Kare i... Nā, ko tino tau o mātou waiwai nā ki enei wāhi tapu ki ngā wairere, ki ngā urupā, ki te wāhi whānau mai ai araukaua, ki ngā okohoroi, ki te okohoroi. Nā, tēnā ko tino rongo mātou e hari te mea ka noho tau hau i nā enei, kua tino piritahi.
1: Yeah, ko pāo o wāwai ki e rā whenua.
0: E hara i te mea he pepeha noa, he kupu noa, kua rongo, kua pānga waiwai, kua hongi.
1: Ko tūtaki koe ki tērā maunga, ko tūtaki tērā maunga ki a koe ni.
0: Nā, he rawe ki au tērā kōrero nā chai. Mo te kaingia te pepeha.
1: Kaingia te pepeha.
0: Maharana, i mua i tērā whiko e maharana i au, kaingia te pepeha. Koe nā i aheiha katoa tu au ki tēnei whikoi, kaingia te pepeha, me te tika hoki o te rā kōrero.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa, uri o Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongo ake tātou ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori, me tā rātou kaupapa hīkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua, o ona tupuna.
3: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kāka tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki, te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

A piti hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kātika, ki wenei o ngā reo irirangi i ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timatake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mō reira. Kei mangamuka ko Tautoko FM. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi. Kei rotorua ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, tēnā. Morena kia koutou. Kei rua tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, morena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nōrena, Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā kia koutou, katoa auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, kai timu ki Tauranga Moana. Ko tīpini a hau ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga. I tēnei, o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhitu o ākuhata o here turi koka rā nei. Nā reire e hoa mai, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A? Mai te ono, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena.

Ko te wā i nainei, tai pari, tai tumu, ko te 25 miniti, ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā kotu nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rā nei.

0: te tuawhitu o Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei. Ki te mahi e rere pai atu ana ngā whakaaro auaha te wairua auaha i tēnei wā. He wā pai tēnei hei whakawero i a koe anō. He wā pai tēnei hei piri atu ki a Tangaroa rānei. Nā reira e hoa māku ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tangaroa Whakapau. Tuarua. Ana, hei pānui mā koutou. Kia mōhio ai koutou. No ina nahi rā, no te Wanganui pō ina nahi rā. I kati ai te meki te i kati ai te wā. Kia whakawhiti atu ai koe mai te rarangi pōti auraki ki. Te rarangi pōti Māori i nā hia hia ai koe. Anā, kua pau te wā mo tēnā o ngā hia hia. Nā reire hoa mā ko te mea nui, hei te marama o Noema, me pōti koutou, me pōti tātou. Ahoi anō, me rehita, kia ai āhei ai te pōti i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai te pōti i te tuarua. Nā reire hoa mā ku ia e nā, ngā aku kōrero mō taku pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nō reira, e hare ake nei, e pai ake nei. Ko, ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia, etahi o ā mātou kai kōrero mō, etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā, i konei ka whakapāohotia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hia hia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira e te iwi whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, wai maire tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papiao, no te iwi o Ngai Te Rangi, no te mautere o Matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi. Me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pota o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakanohi i tehi a rōpū. Ai, ea te kaupapa o tō tū, inanahi rā.
3: Ko tāku, tautoko te iwi, i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapu. Koera te mea tuatai. Tia tai ki te tautoki a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rerekētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Nā
3: ko tāku ki te tēpū nei, ki a mohi ai rātou. He ture e pāne ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungi tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, the crowna, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana, i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore e kōtou e tai ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. Engari, ko te āhua nei ki te au, karakau he pātai ki au, mai te tēpira.
2: Karakau wā rātai pātai ki au?
3: Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu te rā kōrero. Nā, ko taku a wanga wanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātou, i mua atu i te, i tēnei hearing, ki te whakai. Ko mātou e kōrero ana, i rongo au i ngā tangi, o a mātou nei hapu, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E ōrete hoki tērā kōrero, ki tau a kōti o 2022. E ōrete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011. Ōrete hoki ngā kōrero. Ko mate kei kua ngaro ngaro hoki, kai moana, o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wanga wanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari ko te āhua nei, kua whakai kē, i te kāwana, ki ngā hiehe o te pōchi, kia whakarahi ai kia, kia whakahohonu ai. Ko tātou nei, moana. Ana, mai tērā, kāri i roa, ka ngaro katoa, ngā kai moana o taurunga moana. Mēnā, i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o taurunga moana e whāngai ana. Wā tātou nei manuhi.
4: Ko ia, i rungoai au i taua kōrero, i rungoai au i taua
3: kōrero. Koe rā, he tino mamai tērā, te pānu ki a tātou katoa. Rā koe rā te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai. Engari, kā rea o tino mōhio, ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu te pōti, i mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, i te mutunga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o tauranga moana, pērā i ko mea, ko mātau hoki o Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore engaru, e kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō āke tonu āke, mō tō tātau nei moana. Koera tā, ahari te mea, he mea he... E mātanga au, e tino mōhio e au i ngā mahi o te environment o te me ngā mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngāti Rangi. Mai rāno mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua pāna ki tō tātou nei moana.
4: Apoi, nā reiri i rongo au i ākwe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia a kētia te...
3: Koe rā, te au nei, koe, te
4: ahau nei. Ahoi anō, kira te haipaka kapi i tātaua nei ui. No te mane, i rongo ai au i tētahi kōrero nā matua Shane Jones. Ea ki tāna, e Ngāti Kuku, ki te kore kautau e hiehi ana ki tēnei whakapanaketanga o tō kautau pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, mauri mai ki te taitokerau, mauri mai ki a mātau, mā mātau. Tēnā kaupapa heimana, engari, o whakaaro ki tērā kōrero ana.
3: O kia au nei, tērā pea te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrana i āia mō te tō rātou pōts i Whangarei. Marsden Point, o kare au i tino mōhi o te ingoa tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua i te taho o te moana i reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōts o Tauranga, kei a rātou te mana mō tērā, anō pōchi.
4: Nē!
3: Rātou gāua ko Ngāpuhi.
4: Ai, marama.
3: Ai. Nā ko tāku ki a rātou. Ko tai ki te wāpea ki o hari atu tō kōtou mahi ki reira. Nā, koe rā te mea, e hihi ana i a Shane Rawa ko Winston, te whakatū, te pōchi matua. Mō Aotearoa, i reira.
4: Ki Marsden Point.
3: Ai, kia neke atu tēnei ki reira. Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere i roto i a Aotearoa, nē. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira, ka tukunatu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea, āhua iti.
4: Ai, mārama.
3: Kia mea, ki hiki haere ngā rawa.
4: Ki wiwi, ki
3: ngā wāhi. Ai,
4: mārama.
3: A tōna wāpea ka tai, engari, ko tā hoi nei kāne e pirangi te pōchi. Ia haere ki roto ia ngāpo hi ki te noho.
4: Tēnā
3: kai mō tēnā. Nā tā hua hoki o tauranga moana. Engari, a tōna wā, ka tai pērā. Koe rā te tāku i a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, hari i te mea e he ana i wana kōrero. Engari, e kōrero whakamua ne, o mātou.
4: Ana, tēnā, he kōrero whakakapi ai mō te tāua nei ui ui. Ki o nei whakaro, hei a hea puta mai te whakataunga o te koti taia.
3: O, o ke au nei, kutahu kōrero mō wā tātou nei hapū o tauranga moa nei. Miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, a hea ka mutu tēnei kōrero, a hea. Koeira, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana. When is enough enough? Tērā pēr, kua tāi. Kua tāi tērā wā rea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
4: Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
3: Koe, ena i rongo au i Janie Pau e ki ana. Kāre kōtau e tāi ki te kai tō moni.
4: Ko nā.
3: Koe rā taku tēnā hia hia. A tōna wā ka tāi ki reira. Engari, kāre te nuinga. E whakai ane ki tērā. E kani taiho ake, taiho ake. E hari i te mea, e whakai ane te katoa o Ngāpui, te haere pērā, i Takuro. Ko wetahi e ki a, me noho tonu kōtau i tauranga moana. Ko e haramai ki konei ki te whakaparua i tā tātou nei whangai reira. Tāna, koina.
4: Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te awanui. Nō reira, ki nā rā koe.
3: Tēnā koe.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei. A ta mari e ngā mihi o te ata kia koutou kia tātou. No tātou te whiwhi, no tātou te wai mari e nā. Te mea ko hono mai, a rāuri waititi. Kai arahi i takirua mō te pāti Māori. No reire e rāuri, tēnā koe. Kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpi no tīnā. Kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Anā, tuatahi rā. E hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia haunei he kōrero kaikiri. Okokaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, ino, he koi te ārero, he koi anō ki te hinengaro. Kāri e mo te ruku ki roti i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngari iwe neirangi tō e ta ko ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana ahuatanga i tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātua ahuatanga ki roko paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai.
2: Ka tai ano, no reira, ai. Ko tāku e mea na, me mutu ia i roi ki ro pari, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana ahua, kei te ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kei te moi o tātou, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au, oh, we. Engari, kia haunei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, tāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingirihi ki Aotearoa nei, o whakaro.
2: Mo te hake hoki. Ko pau a tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa no hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina nui te rāpire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā me ingarangi ki kone. Ko tāku e mea ana kia tātou, ko ngā pire pā i nei ki rō paremata, kia kā tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Kei reira, kē te oranga o te iwi Māori. Kaua ka tātou e noho ki tāki e te whakarong ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pēhera tātou te whakatikatika i ā tātou. Kei roto i te ako, me te kōrero i tō tātou reo. Aha ko ki hea, aha ko kōwai. Me kōrero i tō tātou reo. Koina hoki te taia patūtaki mō tātou. Hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Anā, ka tahi anō kua pute i nei raraunga e mea ana ko te kotahi i rothu i te whā tamariki e noho ana i rothu i te pōharatanga. Ngā tamariki i rothu i a Aotearoa nei. O, pakaro.
2: Pakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumanga tāngata kei te noho ki rothu i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. No reira kāroa nei, e ono te kaumano, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wērā te ahuatanga katoa, no te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapanoni i tēnei kāwanatanga, ki te tūraki i tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mō tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me poti tata ki runga i te rārangi Māori, kia au ai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tata i te turaki i tēnei kāwanatanga. Hei te noa e mawhitu, kia whai reo, motuhake tata ki roto i te whare kāwanatanga, ki te kore ao ka waiho tunu mā Pākehā e tohutohu e kāwana i a tata.
1: Ai, me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: Ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. No reire, ko tātou ki te iwi Māori e whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tare a reipa me kākāri ki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. No reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringa, te mana. i roto i ngā tau, te taupōti haere ake nei, no reira. Whakawhitiatu ki te rārangi Māori, me pōti mō te Māori, no reira, koina hoki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamutunga mā tāu e hoa, kua tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātou. Ko te mea kei te kite tātou, me hea tia haere, tā tātou reo, tā tātou hitori, o era tu āhuatanga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurikira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātou kaiako, na te mea kei te tīni, te goalpost, me pere pētaka kōrero mō te, mō ngā mahi i roto i te kura. Ia, kei te kite tātou, wa tātou kura Māori. Kei te tino eke rātou. Ko te mateke ko ngā kura auraki.
1: Ai.
2: E hara nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki. Koina hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roto i wetai o ngā kura. Kāre te, te whanaungatanga, we rātu āhuatanga no reira. Kei te aroha ki te o tātou kaiako. No te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga. No te mea kei te taka. Te nui o tātou Māori i roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori. Kura kaupapa, kura aiwi, whare kura wera atu ahua taka katoa. Nā rere, kia kākea tātou, ki te pupuri i ngā ahuatanga kai a tātou. Engari kia matāra tonu tātou i ngā ahuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki. Me te takahi a tātou i roto i te tā, ki te mātauranga, ki te tā, ki te hauora wera atu ahuatanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi. Tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīpere, kōtira, kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, wai mari e tātou nā te mea ko hono mai, ne ki tētahi kai kōrero mō Ngāti Kuku, e roto i tēnei kaupapa o te koti tai ao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Ana tēnā, kōrero mai, he aha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, he aha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
2: Kua tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana. O nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki a hainei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a ko te awa nui, te kaupapa nui. Ki te katoa o Tauranga Moana, ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa no ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna ke te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui me te rahi, o nā nawe ki a mātai, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihira, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata ki a mātai. E tautoko ana mātai te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātai o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautire. Mo te haerenga o nā oneru o panipane, ke te tangi tonu te whānau nei mō rātau mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, kua tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te koti
2: ngā whai ao? Pai ngā kōrero, atahua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ahakoa, no Naitarangi, ahakoa no Ngāti Ranginei, nā pōtiki, nā te pūkinga hoki, katui kotahi tātai mō te awane. E nari ā, katui kotahi tātai hoki mō nā nawe me nā mamai o tērā marae, o tērā hapū. Ai, e te rāra i kōrero mai a Charlie Tāwhiao ki a mātau. Ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaimahara ia, ko tērā te karanga o tātai tūpuna i Pukuhinahina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrero i. Kōrauru ki tai.
1: Ama, i kōrero mai, te koti tai au, hei āhia rātou, whakatau ai, mō tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oia, i rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā, mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, teiko nei i Tauranga Moana, au he presidents, nera, mo te karauna i taka ia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, katu i tātou ne, katu he, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patupatu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, o te awanui, he whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou tamariki.
1: Tika rawa atue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia paku tānei mai. Nō reira, e Joel Ngātuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu. Mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

hangaro ko mo to ia tura kupi ki te ta puhi puhi hau kura o mau au ka tau ho kai ake mehe manu au te a ka whakahaka kai hora ki tauranga moana ki te waiti tonga o ngā tirangi nui o ngā i te rangi o ngā ti pūkenga nei rā rangi nui te pū tiki wharanui o tama te ariki nui i mahue atura i te whaitua o tauranga pakukore i tāna whakatere mai Hawaiki ki runga i ata ki timu waka. Ko kokoia e tūe. Ko kokoia e ngā tāngata. Ka whakatahuri rawa te riri ki tua ki mō e angi angi. Anga mai ana te riri e he taua e he taua e e ara e. Nei au ka noho rā waki waki ana te taua te ate. Ui te huri pokinga o ngā waka pītau whakareia e te ringa maki hūnua ai tua. Kia riro mai ko tūmata tenga, ko auhi, ko matarehu, hei kā kahu pū rau rau mo tātou mo ngā mōrehu. Mō e mai rā koutou te moenga te kai hewa te moenga te koroiko e. Mō e mai rā. Tau ārai o te pā, tītako atu ki te ao mārama. Te arawa mā ngai nui, te heke tonga rangi. Tēnā rā koutou me opu manawa e waru. Kwa uraki mai anō te manu kōrero ki a koe. E tutu ana te kōne hui ngā whakatakotoranga huatau. O te mātātahi ki runga ki tau papa kōrero. Nā konei a mai o hakarere ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Koe koe ai te tūi, kete kete ai te kāka, kūkū ai te kereru. Ko ngā reo e nei o ngā manua tāne. E tangi ana e whiko ana i te ao, i te pō. No reira e ngā manu kōrero a tēnei wānei. Kia kaha rā tātou, kia kuru pākara i tō tātou reo Māori. Ki tai wiwi, ki tai wawā. Hei whakarongo pīkari matari ngā reare. Mahi nengaro pīrata, mangā kauwiti. E ngā iho iho ngā maunga whakahi o tātou motu. Huri noi ngā tarā whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou katoa. Ma te Māori anake te tā moko e mau kaore rāne. E tāe ai tēnei urupaunamu te whakautu. Me tā tari tātou i tēnei kupu i te Māori. Mā te aha e ki ai he Māori koe. Me kōrero Māori. Me ke te pungarehu tōkiri. Me mōhio ki te tui te poi. Ki te haka rāne. Toko maha o ngai tauiwi o ngai Māori anō hoki. E pōhehe kino ana ki te ahu o te Māori. He rere kē hoki ngā whakaaro o te hunga tipu Māori ake nei. O e rā ko te reo, ko ngā tikanga o rātou wai iu. Ki tā hoku tīpuna, ko te whakapapa te tino take, e ki ai he Māori koe. Haunga tōna haurua, hauwhā, hauwaru toto Māori. Aha kua tā te Pākehā titiro rere kē ki tēnei kaupapa. Aha kua kāore ona mōhio ki te reo ki ngā tikanga Māori rāne. Mēnā rā e mōhio ana te tangata ki tōna whakapapa, ki tōna whānau, hapū, me tōna iwi, he Māori. He tapu te whakapapa, koirā te tino takunetanga o taku whakapono ki taku kaupapa, ma te Māori anake te tā moko e mau, i te mea, i ahu mai i te whakapapa Māori. Me āta whakamahu ki au i te kōrero nei. I takea mai te tā moko i te ōrokoanga mai o te ao. No te wā i whakawehe a kinotia te tau wafinga o rangi nui rāu ako papatu wānuku e a rāu a tamariki. I rongohia te riri o ta rāu a pōtiki o ruau moko. Ko ruau moko te kō ngahu ngahu ke te kōpu tonu o tōna whāia o papatu wānuku. Ko ia tonu te atua te rū me te hūpuia. Nāna hoki te tā moko hei whakamau maharatanga ki te wehenga o nā mātua. Nō te runga mai o ruau moko, ka koha kiriha e te whenua. Ā, he pērā nō te ahua te whāia, ka hapū ana ia. He koha toi tū i te kiri, hū ana te puia, rū ana te whenua. Ka puha mai ko te pungarehu me te rangi toto. Ka rerei o i te puia, nā wai ka toto ka haere, ka panoni. Hei kā makatawauri, pēnei tiai hoki te kiri, ina tā moko i ana.
ka tiha ia te kiri, ka ore ore, ka maringi anō ki te toto, ka tai ana te hiako te tinana. O tira wake te tā muko, toi tū ana te tāta wauri ki te tinana. He mea he ke tonu te tā muko, ki ngā uri o rua u muko. Tai no atu ki te wā i heke te tangata nei a mata ora ki rarohenga. E kimi nei tāna wahinei aniwa reka. No tōna hoki ngā mai ki te ao tūroa nei, ko mau hoki aia ngati kanga toi o te tā moko. Ākua heke iho ki ngā reanga Māori, amoho anoa nei. I ngā wā o ona mata, a rā te hurua o ngā tauira tā, a tohuana i te mana o te tangata, ki tōna hapū, iwi anō hoki. I te tiriti o Waitangi, i tā moko tia i te rangatira, hei tohu i a rātou. Ā, i wai ngōhia te ahukauka i ēnei waito. Ko tēnei tōna tā muko, me te kore e tāia te tīhore. He wahanga te tā muko o tō tātou tuakiri. Kei pō he, he uri rātou no tātou. E whakapono anau, mēnā rā e hiahia tau iwi mā te mau moko. Kaore e pērā rawa tō rātou honungā wairua ki te tā muko. Nā te mea, ki hai rātou i takea mai i ēnei whakapapa. Nā te kaha hoko atu i te tā moko, ka mana tū te wāriu o te moko. He tāonga pui pui aki te moko, he tāonga ahurei, no reira, whakamaua te tāonga nei. Mōku nei, he taupā e kore atau iwi e whakawhiti. I te tā ki a tātou tikanga, mea tātou tāonga. Ko te mau moko tētahi o era, pērā i te kawa o te marae, i te tā ki te karanga, me te whai kōrero. Mā te Māori anake, tōna kawa, i runga i tōna marae. Kei a Pākehā o tātou whenua, ka kōrero hoki rātou i tō tātou reo. Kua maui a rātou wa tātou tāonga. Engari, ko te moko o te rangi paruhi, te tino tuakiritanga o te tangata Māori. No reira, e ki te a whānui tiana te rangatahi i ēnei rā e mau moko ana ki te tinana. Aha kua te hī kaka o te hunga nei ki te whakaarake i tēnei tāonga me te ahurea Māori. Ko ētahi, he whainoa i hoinga tāera o te wā, ā ka maki hoi tōna tā moko. Ki oku whakaaro, kaore e whakaitia mā ngā Māori katoa te tā moko e mau. Kaua ma te kuru meto meto noiho. Engari, me whakai te tā moko mo e rā kua tahua e o rātou whānau. Hapū, iwi, e rā kua tutuki a rātou ngā maru wāpō o te hunga kua tupuria. E te mā nehurangi, e te mā heuheu. E rā nōhoki kua tahua hei kai āwhina i o rātou hapuri. E whakai ana tātou kia tā hawa hawa tia te ahi mānuka o te kurumata rērehu Māori e o tātou huanga o ngā kēne. Kia riro rānei mā te tangata kua kore ona paku whakaaro ki tōna whakapapa Māori. Ki ngā tikanga Māori, he aha hoki. E ai ki a Derek Ladelli tohunga whakairo tā moko ki te tāhia koe, ki te rape, ki te pūhoro, ki te kauai rāne, me mātua whai koe i te kawa, me ngā tikanga e tikana kia whēau hei tāonga. Me Māori ngā whakaaro arā me ranga haui tō whakapapa, i o Hitoria, i te reo, me ngā tikanga, kia tūai koe hei kāno i pai mo te Māori. Nā te moko, ka Māori ai tātou. Koira tētahi o ngā whakatinanatanga o te Māori Māori. Hei whakatepe i taku kōrero. Mā te hunga whakapapa Māori anake te tā moko e mau. Nō tā tātou whakaora i tō tātou ahurea. He toko maha e tā hiana o rātou tinana ki te moko. He ngari, me whai whakaira nō i tō whānau, i mua i tō mau moko. Ko te tā moko, te taura here, te taura whiri, i ōna mata, ki ina mata, ki āna mata anō hoki.
no te tāinga mai o te Pākehā, kua pano ni rawā tu te iwi Māori. Engari, e huataki hāre ana tāna hoki atu ki te whai ingatikanga ōuki. Haunga e rā kua mate i tā te moa, kei reira anō ētahi e mai moa tia tonu te ana, e pano ni hāre ana anō hoki. Ma te Māori anake te tā moku e mau kāore rāne. Ki au noi honei, māku, ma te Māori anake tēnei tāonga e mau. Hei whakamohio atu ki te ao, he Māori tūturu ahau. Ko te tā moko, he mea pūmau tonu i te tangata. He mea uhi, he mea wero, taumai te Māori, haumie, huie, tāikie. Thank you.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: Kei ngā mātā waka puta noa rā te motu, tēnā koutou. Nau mai, piki mai, ki pūte pūrongo. Ko pūte pūrongo tēnei e ātā tikiro atu ana ki ngā pūrongo kua puta i a Taiuru News i te wiki kua taha kenei. Ara, kua uru atu rā ki te mane, te rua te kaumāwitu o Ongongoe, tāenua ki te rā oroe, te tuatai o ere turituri. No reira koe rā te āuatanga ki ngā pūrongo no te rā wiki o tino rā e te iwi tēnā ki areare mai, wakarongo mai rā kia ita mai kia pūte pūrongo. Ko tātā tēnei pūrongo tuatahi e te iwi, he kura mai mai aroha. E aroha nui ake ana ki tēnei rangatira, ki te matua nei o te kāhui maunga, o Taimui Waka, o Aotea Waka, kia Raymond Kaiki. Koe ia tēnei, ko tēnei taniwa ikuroa o te ao kapaaka, o te kāhui maunga, kua riro atu nei. He tangata māaki, he rangatira, he kaitito waiata, ā, he kai arahi kapahaka i roto i ngā tau. I roto hoki i ngā tau, koe ia rā tēnei, ko tēnei matua, he kai wakawā tonu ki te pai o ngā mahi kapahaka ārohe mo te kāhui maunga, tainua atu rā ki te pai tonu o te kaupapa o te matatini. He tangata mō.

Nō re re te iwi, koe nā tā te karare i kohi ai, i ranga hau ai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū takitaki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā, kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whea ui tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rereketanga rā nei kā kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka, Ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumata kē.
4: Ka rau e nā, kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti. Karua, he aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hitereiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Karawena i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti. Ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti. Me haere mai ki Rotorua hei te raumati. Haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa atu hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whāhi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitū Kohu.
6: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēmā ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te taurua mano 25 o tērā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu kā re rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
6: E rua tukau mā waru ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, i kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu. Kia hara nei.
6: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu. Nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he o rite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā, ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō, tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua hiki, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taea te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e ara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti kuia ki te tākoro. So hare te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, a te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa, tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui a tau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturoa.
4: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōrangapū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te miho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
4: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewa tia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhi o te katoa, mōhi o tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe, he āwanga wanga nui mō te hapuri.
4: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
4: Nā hei, whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mina kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho, ki te mahitahi, ai.
4: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whaiwahi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari hēti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi, kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
4: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka anō reira, hāhai tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
4: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rāne o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātau e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
4: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
8: Ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero o nehe, ngā mea kei te mōhio te

0: Whānui.
1: Oi, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana. Kātahi ka putahe pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
0: Oh, tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackay ara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawharahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Ranginui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
0: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackay. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koeira pea te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakaturehia i te putahimano e iwarau 2016. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, putahimano i iwarau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. A hoa anō, te kaumaiwa tauwhaimuri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoa anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahimano i warau ono te kaumā whitu, a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle Mā, ko Hone Te Kauru Taiapa, a te tohunga. Hewai anō, koeira pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Nā, ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
0: Kia whai au i ēnā kōrero hītori kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahirautau tēnei tukanga e haere ana. Heaha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, Oh.

0: te Waimarie e Tangānui, ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
0: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e itatonu nei. Ara kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schuster. Nē, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, puta anō i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakoa a ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou, ko kore pā, e, ko toko maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā, i kitea ngā kōrero, te āki i a Charlie rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā, karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
0: Pono tika, he ture, kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea, kua hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, anō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou e kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea. A hoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi. I roto i ērā tau katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā. Nō reira, ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
0: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō rā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, a Waira i whenua ke atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa ngā mātauranga o te ao.
1: Tēnā koena, e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhiti ngā whare taupua 11 i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwha kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hango te wā.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei Wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
2: E nui ngā raru me ngā wangawanga i te atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēr. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoatia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i nei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae 11. Ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te Waipuke Nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te Waipounamu, ki te Pautini, ki te Tai Pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te Kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noeo, i te mea i te hia whakahaere te Kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
1: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
2: Āna, koira te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. Inā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpuhi, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o tai, te Tai Tokarau. Nā reira, e ngana ana o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
2: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, me ra momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki, nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa he hari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
2: O ka reira tēti huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōhara ana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei. ki te anga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
2: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki rongi, te noho ki rongi ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare, ka mōio ā kua pai hoki. Ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei uarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
2: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana, ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere, e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
2: E hoa tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koeira te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura, me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui, te whenua mātautau me te Waipounamu. Koeira hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea, nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere, toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
2: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mahi hikohiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatahi e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatahi anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. Mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi i te pākete. E hoa, kia kaha a rangatahi mā.
1: pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
2: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei hāpai

0: Peakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō e tīwi e whaia kēnei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa kē tīwi ki te tainga atu o ngā kaiarahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whaia kēnei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā ko eke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā kushta te ngaire Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku arā ngā small businesses. Ki tu atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i tawai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari e hara ko te kotahitanga e mō heo tēnei e te nuinga o te iwi no te mea kai te titiro. Tērā pēr te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu, ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ka puta, kai te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki Dre Ahipene.
3: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā ngā momo e hātonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti meterahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hōu ki whangārei, me tōna whāinga taumata nui ki anō hotonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o oranga tamariki, ko te wawate ia a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei, nā te mea kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. I nengeto ko ngā hā kinekina. Ko ko pau e te kai a koinga o pango e Dave Rennie, a Patrick Tuipolotu, hei kāpene hei kai hautu i te kapa o pango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Afrika ki te Tonga ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, anā ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ra ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

e te māngai e ngā anahera pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Waenganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i tokou te kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tokou te kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga. Kua roa, i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tūpuna, tau noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I ino i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māwiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua kapota mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiritia ki te rangi maere i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te māngai e tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

0: O te karanga nui, o te wā nei, kia kaha mai tātou, te whakakotahi tātou ia tātou. I roto i ngā tino wawata, kua roa e wawata tia ana, no te wā o ngā mātua tūpuna. Kia tūtonu tātou, hei kaitiaki, ki runga i ngā whenua rangatira, tuku iho mai, i rātou ngā mātua tūpuna, ki ngā whakatupuranga, kia utonu tō tātou mana whenua, mana motuhake, tino rangatira tanga.
1: Rangatika ngā, tātou i arahi, mā te whakapono, ka tūtuki, ko ngā tūmanako, ngā moe moe ā, ko te aroha, ko te kaupapa.
0: Ko ngā tino tohu o te aroha, ko te manaaki, ko te atawhai, ko te āwhina, me te tautuko. Nā reira rā, kia kaha mai te manaaki atu, te āwhina atu, te atawhai atu, me te tautuko atu, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, huri noa.
2: Huri hea ngā nawe ki te rawe.
3: Ngāri kia koa e hoa mā.
0: Tata tai kia ki te hauwhā mutunga mai mo tēnei haora. Hari ana te ngākau kone hau me koutahakoa ke hea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana kia koutau katoa. Kānui tonu ngā mihi atu kia leish koea. Ka whakai kīngi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui. Kia koutou e rungi te hurahi tēnei wā, kia tau marika mai, ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutuki pai i ngā haeringa, kia tutuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki tahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, no reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai, me ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou katoa, kia mau kia u tonu mai, tautoko, marika tonu mai, te kaupapa nei.

0: He mihi mahana tonu tēnei ki a koe kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Ngā mihi nui kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Kia koutou anō e whakarongo mai ana ki o koutou kāinga. Kua hau tonu tēnei ko hori. Kore hau tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere o te wā. Atu i wātea muri mai i te waru. Ka tai mai anō leis i roti te whare hei kawaiakai tātou. Ki te tekau o ngā haora, te haora harikoa atu i te tekau. Ki te tekau mā rua o ngā haora ko mātou ko leo, me hera i roti te whare, me tahi waiata mā tātou, he wāhi kōruru, hei hiki anō i te ngākau, i roto i ngā āhutanga, pai katoa o te wātu nenei. Ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nui rā kia mau, kia u, tonu mai.
1: Whakarongo titiro kōrero waiata, ako.

0: ペタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: ヘメアチクウィホトークレオヘレオアチワヘレオタフィトヘレオチュープナテネイレオオク。カマウィアハウテネイレオカマウハウイテネイレオノークテネイレオ。Nō ku tēnei ariro tūpuna, nō ku tēnei mana, nā ku wenei tikanga. He mea whakaora te reo e au, he mea ora ahau e te reo Māori. Tākina te kawa o te ora, ko au ko te ora, ko te ora ko te reo ko au, kā kamaua kia tēnā, haumi e, hui e, tāe ki e. Tuia te rangi e tui honei, tuia te papa e takoto nei, tuia i ngā iarere i te rangi ki te taihana ki te papa tihewa Māori ora. E aku e ti, e aku rahi, e ngā tini taringa, e akorongo mai nei, tēnā koutou katoa. Nau mai rāhiri mai, nau mai, hakatau mai, ki runga iha tātou, tō tātou hōtaka o te ata. E akorongo mai na koe ki te reo takiwā o tautoko, e nā ta Māori e mōrina ki a koutou katoa i tēnei ata. Ko ngā kaharo pai ki, ngā, ki runga i a koutou i tēnei paraere ngā mana ki tanga o te rungarawa ki runga i a koutou katoa. A nau mai haere mai ki runga i tō tātou nei hōtaka o te ata ko leish tēnei tō kaipāpāho. E tuku mihi atuana ki a koutou i tēnei paraere, hapi paraere te whānau. Ko konei hau tainoa ki te kaukaraka. Hoi anō i tēnei wā ko te whaihakaro ki a rātou. Ko aka ngaro atu ki te pō ki a rātou kua mene atu ki te pō. Haere haere o ki atura. Ko ngā kāro nui ki ngā whānau e noho pani nei i ngā pitopito te kāinga. Ko te tuku atu i ngā aroha te tuku i ngā kāro nui ki a koutou noki. E whaiha kāro ana ki te hunga māuiwi, te hunga traiwa ana ki te mahi koutou katoa. Tēnā koutou, hoki ora mai ki a hau ki te hōtaka nei. Mōrena anō ki a koutou, kua timata i tō tātou nei ata me wetahi wātana Wajima Ali Sheifu. Hei timata i tō tātou nei paraere. Mihi ana ki a Taihoro Nukurangi, tō tātou hōtaka tuatahi o te ata, and welcome back to our morning show. You're here with me, Leish, ko konei tātou ahau hoki, tai noa ki te kaukaraka. Nō reira, mihi ana ki a koutou i tēnei paraere, kua tai ora mai tātou ki te mutunga te wiki nei. Nō reira, haramai, haramai tētahi āhua, kua tino ngau i tērā kōpiki, i tērā te kōpiki, inanahira i wenei rangi kua hipa nei, and kei te tihi o te kōrero, kei te tihi o ngā kōrero katoa ko te kōpeke i tēnei wā. Me te hukapapa tērā Frost e noho tonu nei, kua noho tonu nei i runga i te karaihi ngā motokanga mea katoa i wahora. And kia hatia ko tai tātou ki tēnei wahango te tau, ko te takirua tēnei. And it is what it is. Hoi anō, hei tēnei rangi ka aro atu ki tētahi. Ki wētahi kōrero kaipapa ko te tūmai hei te wikine nei. Ka tukatu ki a koutou tētahi pūrongo. Nā mātou te kukupā, we've got a pūrongo coming up for you guys. E mea nei te piki puehu o te whā kore rima. Ka tukatu wera kōrero, wera uiui ki a koutou. He ui anō, ka tukatu ki a koutou e hangana ki te whetupauro kua. Kua hipa atu i te wikine kua pahure, hoi anō ko te aro hoki e roto i tērā kōrero ki te wahanga kauri me ki the kauri season, so ka tukatu ngā kōrero nā hinewai pomare tētahi o ngā kāpene o te tīma o te rāroa, no reira. He maha ngā kaupapa kōrero, he maha ngā pānui te tukatu ki a koutou, hei tēnei rangi, no reira. Ka hakawhiti atu ki ngā wāta, amiri mai ngā wāta ka aro ki ngā kōrero tāio. And ko te wāta e whae ki nei, we have some robbery hame tana wāta a taira. He on tau tuko noho tonu mai.
2: A tēnā whakarongo mai ra, Wagaruke o taera,

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kauatu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēnei ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, i whakapaukaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whāinga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaaro tanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihe tihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika, hei tiaki pū i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō te tahi wānanga kirungo o mā tihi tihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o hepetema hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhia tanga atu tēnei ki o koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohi whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae, a te rā horoi te rā 29 o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki o koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā 22 o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāore i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kauatu kia Alicia Molson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Ko kāle te rame tāna waiata a location i runga i a tātou. A ko te reo takiwa o tautu ko tēnei mihi atuna ki a koutou a karongo mai ana ki ngā iarere. Iwa te kauma iwa, ira rima ki maunga tanifa in iwa te kauma whetu, ira rima ki maunga hikurangi mina hono mai nei i te taupanga, whare kōreo tēnei au ka mihi atu ki a koutou. I tēnei wā, i tēnei ata, nā ta māri ki a koutou. Morena, happy parare. Ko ngā kōrero te whae kēnei ko te uiui kia Heniwai Pomare, tētahi o ngā kāpini o te tīma o te Rārawa. Women's Rugby, tahi anō kua toa i te hakatatai krapu nei i te taitokirau nei, nō reira mihi ana ki aia me te whaewa. Kia noho tai kia kōrero tahi a ki tēnei o ngā kaupapa whutiporo, nō reira mea nei te roanga o ngā kōrero. Tuatahi ake nei me mihi kā tika ki a koe, he kai manuhiri ki taku taha i tēnei wā, a ko te ui atu ki tēnei, tēnei mātanga o te kēmu o Whutupaoro, tētahi o ngā kaitākoro i rotu i te tīma o te Rārua. A ko tētahi waku tino hoa, a ko Heniwai Pomare tēnei ki taku taha, mihi atuna ki a koe hoa i tēnei wā, i tēnei ata, kua whai taima. Koe ki te koero tahi te ānatahi e hangai puana ki tēnei kēmu Whutupaoro, me tō tāua nei tīma o te Rārua. Nō reira, mihi ana ki a koe i tēnei ata, i tēnei wā.
1: Morena, tēnā pāra, a poa o te tīmo te Rārua.
0: Ai, tikana. Tuatai ake nei, ka marama mai ki ngā kaiwhakarongo, ko ai koe, nohia koe, e wera koero.
1: Morena, he tiri, paku ngā ko Heniwai Pomare. No ngā tine hapū o te hokianga, he Pomare he tei tākura no roto o Pangere, he rīwhi no roto o Pīnaki, he Tarara. He ari, ai, we engari, paku kāinga ko te hokianga.
0: Kia ora, haramai, haramai. Nō reira, o whakaaro, o whakaaro, o whiako, i rotu i te kēmu, kua hipana i te wikine, me mohio, kua tukina atu wēnei koero ki a rātou ki ngā kaihakarongo i wēnei rangi, kua hipana i, e hangai puana ki te kēmu, and just wanna, hiaha o whakaaro, hiaha pehea o te tō whiako i te wikine.
1: Man, you know, te pai o te whutupaoro, ne? Ka tangi te wihara, te nitiri. Ka huri ngā hoa, hei hoariri. Ngā pera i te hātana i rā, ko ngā hoariri, ko ngā whanainga o tū o te tiki. Nā, ko tino mohe o mātou kia mātou. Nā ka tangi mai te wihara, ka tūmata te whakanga he pai te kīmu. Tino akari ngā whanainga o a kohe kohe, tīmata mai, he reo ngā piro ki rāpe, te rāpe tuatahi. Pasen hanga oho tō pāua tīma e ho.
0: Ai,
1: tino oho. Horeka no kia pera, horeka no kia henga ki tētahi tīma, ko tahi i rope i tīnei tau katoa, nā reira kiti, a hengi kiti, ha, tāua tātai, i te rite o te hoariri, nā i hāre mai ki te tākaro i te kēmi o whiringa toa. He pai. Pai te hāpi tuatahi, nā, ka pai te hāpi tuarua, ka hoki ora mai tō whāra tīma. Nā, ko tiro ai, i piro, ko
0: tīne tūrua? Oh, no, ko te, te, te penalty, tērā, te mea tuarua?
1: Oh, yeah, ai, ai,
0: yeah, yeah.
1: Nā, and taima tuatahi tērā kua whana tō whāra tīma i te, i te pāro ai, e penalty. Tino oho ana ngā hoa tākaro, ka hore rao i trape i tino
0: tino kiti i taua āhuranga, ei.
1: Ngai, hei, mehema he whiringa tua, me tōku i tō waka kia tai rano ki, ki uta, a kua te ara e tai ai koe, me tau ki uta. Tau sa, ia, tino te, ia, kai te kai ene ni te, i ngā, I think ngā miniti mitunga i, ko, ia, ko tō tāua, tīma e tua.
0: Ai, ko koe tira. I riro i ngā piro a ka mutinga mo te tīma nei, so just me mohio koutou ngā koutou a ka rongo a maena, te, te humari o tēnei wahine, ka, kāre e te hihe te meatu ko ia tērā i riro i ngā piro a ka mutinga, so me mihi ka tika ki a koe e hoa, because that's what got put us over the line.
1: Oh, he momono tāua, ne, kore hoki whakanari. Tū kore.
0: And he mea katai i kororo tahi mau ko Fids, so ko ia tētahi o ngā kāko me ki o te tīmana.
2: And he mea ana te katoa te tema I Wanganui Te Kemu, you know, mawai me atu te whai tera ara o te kick. And he's like, oh, ko Aotera. And we're just cracking up because ahua, like, pukuriri wete o ngā kaitākuru te tīma nei, ki oia.
1: But nā, hey. Nā, tēnei haratera I tō tāua kaira, ne, tāua o Te Raroa. Mm. Pai noi ho kia tātai o Te Raroa te piuhare, pāro me te piro. Hei, engari, e whānau.
2: Ai.
1: E āua mō ngā whānau.
2: Ai, tika mā. Just me whai piro. ka huri ki tēnei, ka huki ka hori, ka huri ki tēnei wahanga whutupauro ki tēnei taho te wahine. Pehe o te o whakaaro ki tēnei wahanga. And kia koe, e peana te haere o te taumata o tātou o ngā wahine, wahine I roto I tēnei hakatatai whutupauro.
1: Tino kite ana I te tutu haere o ngā pūkina I roto I te whakatatane me te reanga e tuhi ake nei. Ki tēnā hei te nui o ngā āmehanga rangatahi I roto I te tāua tima I roto ki te tima o kai kore koe mewira ki tima. Pai I te mui ana ki ngā kēmu, tino mohi ana ki ngā pūkina rutu, ki te pāhi, kahore wehi ana ki tētahi, e tino kita nga I te tutu hare o te whakakaro, hai tāku, ka pakari te tīma o te tāu tukura I tēnei tā.
2: Ai, so ko koe tētai, a kua whai wāhe ki roto I tērā tīma, and speaking of, ka huri pia ki wēnei koero, so hei tēnei wikini, ka tū te wānanga tuatahi mākoutou?
1: Ai, anō tahi anō ki tīma katoa ki koraikore mara ki te ahiparapara. Ki ahipara, anō tahi, ka wānanga tahi, ka tīmata ki te rātu pakariki re te mua. Te kēmu tuatahi, e tukinga ki Tasman, ki roto o Tasman.
2: Ahia, tuai tērā kēmu?
1: O Tahi Marama.
2: Tahi Marama, oh, ok. En kua tīmata ki ngā prakatahi?
1: Ai, I, oh, angane, I momo trials I ngā wiki tata nei, I whiriwhiri a tētahi wire squad, are ko whakasaiti hea tēnā, nā ko whiriwhiri a te tīma matua. Te hui
2: tuatai tēnei
1: mo te tīma matua a
2: te hapurei. Oh, yeah. Ka bai. Aina, mō tērā tīma o te Tai Tokirau me te tīma Cody's, Cody team. He hanga whāinga pia o tēnei wahanga whutupauro rep season.
1: Ka, te tīma?
2: Mm, ai te tīma.
1: Oh, tahi ki te wini.
2: Ai.
1: E toru pia ngā whāinga nui. Horeka anau kia kōrero ki te kaiwhakahaere, ngari, kua hau tēnei e titiro ana ki tēnei tēnei me te kaiwhakane. Tahi, kia hai te tākaro o te tīma, nā reira me āta whakarite re te mātai mātana, tā hanga rautaki, haha te momo paira e hihina mātai, kia trehia I ngā tīmu. Nā reira āta whakarite I tērā taha. Rua, kia wini. Nā te mea, e rua ngā wāhanga o te whakataitai I whiti, Tara Samakat, ko te hoku ngā mea hanga taite whini tāmaki, Waikato, Wena Tima, nā, ko te wāhanga tōrua, ko ngā mea e hihena kia haua te ki te hoku tuatahira. Nā, ko mātau tērā, ka pakanga ki Pōneke, ki Hawke's Bay, ki Tasman, ki Aoi atu. Me wetahi atu tima. Nā, te tō mātai whakatata ka tiki ake.
2: Oh, yeah,
1: koe tera ko te whāinga me ki a tiki ake. Nā, tuatoru, I te whakatutu mai I tētahi kāhu pakari, ka ūtoni, I tēnei tima, ka tutu hari o tēnā tai, kia tino pakari hoa atu. Ki tīma te taitakai, ki a noho, ki tērā wiki tuatahi, te whakataitai tuatahi, te nā matara, mō tētahi wāroa. Kia kori anō I hite mai, I he tūho ki tāro.
2: Yeah, mārama. Mārama na ki taua. Ki wera o ngā whāinga. Nā, no reira, mihi ana ki a koe. I kei te atu i tētahi kōrero i runga i tō pōhi, i tō kēmu. E mea ana koe, ko tō kēmu, a ka mitinga tērā i te wekene. He mea hanga, ohore re tērā kia hau. I was like, he mea, whakakata i te i ngā kai mātaki. Oh, what?
1: No,
2: so, ko tō kēmu, a ka mitinga,
1: e? Timata hau.

0: Pea kura ngā tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō e te iwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ake e te iwi ki te tai ngā atu o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea a iwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā ko eke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te Ngaere Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea a iwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea a iwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anoho ki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōhea tēnei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, terapea te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero, ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mehoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te ka huariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te ka huariki ki Dre Ahipene.
3: Mo te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, o te haerenga, ki te matatini, no reira, jahara ngā... Ngā momo e hao tonu nei i ngā tāngata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako. E mea nei, te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki. E koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Hei whakakapi ake e te iwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hōu ki Whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua paike ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohu o oranga tamariki. Ko te wawate ia, a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei, nā te mea kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Ko ko pau e te kai a koinga o pango e Dave Rennie, a Patrick Tui Polotu, hei kāpene hei kai hautu i te kapa o pango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Āwhrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, ana ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā, tuatahi. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
6: Kia hari kia koe e hoa mā.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tāne.

Tanuinga mihi ki a koe te ohono mai ana i tēnei wā ko tata ki te rui tekau mā rima muri mai i te tekau o ngā haora. Mā te ko leo, i roti te whare me tūroa, hari ana te ngāka kone mā te me koutou i tēnei ata. Ahokoa hore kawa noa kia tai mai te pipi wharaura, ko tēnei te mawa waiata mō tēnei wā.

Hui kia koutou, hono mai ana. Ki te haa ora hari kua, ko tata kai tai ki ki te haufā, whātikau mā tōru, muri au te tekau, tekau mā whitu ki te tamoto te haora, ki te kotai tekau mā tahi o te tekau mā tahi karaka. Me tēnei o ngā waera.

0: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko. Kia hari kia koe e hoa mā.
1: Tiakina te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: Te akuranga tiro huri noa i te motu tēnā nō rā koutou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai TVF, hai ake nei no te pōnei o tira te wainganui pōnei i katira i te wā ki ngā kai pōti Māori kia whakawhiti ki te rarangi pōti Māori. Huri rawa ke tīwi ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi a kai arataki a takirua i te pāti Māori mō tarāua ko te bi ngā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. No te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kusne te Ngaere Manuel, māngai mo te Ikaroa Rāwhiti i te rōpū reipa.
1: I raro i te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka taia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoi anō rā, ko te painga mō tātou tīwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka taia e kautau te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko taku mahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoi anō rā ko tāku kia kautau katoa me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngā rewa peka, ngā kai arahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi te wai pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, en kwena hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kai roti te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki i runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tipuna kia rākai hautū.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei, kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te maurākau tēnā. Wā, ko te paenga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko i te karanga atrei. Te whakawhanake i ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia, ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i wāratau kapa.
0: Hei whakakapi ake e tīwi i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uniana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E porotū ngātahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite inanahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanganei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi hurinoa i te motu. Kā tiha e tīwi, whakarongo tonu mai kia Wātea, e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Ka tia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pō nei, ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o rarotonga Warukaraka te wā tīmata a te pō nei, he whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tūturu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wā nei, he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pō nei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia ngā Dragons. Koe ra ngā hā kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwa o tautoko, a tamārie ki a koe.
6: Ko te tumanako, ko te whakapono, me te aroha e, ko te manakitanga, ko te kaitiakitanga,

Nui tēnei ngā mihi kia kou te hono mai anā ki te reo takiwā o Tautoko te hā o rahari kua tāno atu. Ki te tikau mārua o ngā haora hari ana te ngākau. Konei mātou me koutou i te ata nei. He pānui tāku, a pōpō whetikaraka a te ata ka tūwhera te whare nui hou kirungo o Puketawa Marae. Nā reira ko puta te karanga atu ki te iwi whānui. Nau mai haere mai, Tautoko mai. Tēnei tūwheratanga mō tēnei o ngā whare kua roa e tuana ki runga i te marae o Puketawa, engari a pōpō te tino rā tūwhera i tērā o ngā whare. Rima kraka a te ata ka timata ngā whakamoimiti ki reira, nā reira rā, nau mai haere mai te ki a te whānau, kia koutou katoa, kia taheke ki tērā tēnei o ngā kaupapa nui katū ki Utukura. Tēnei o ngā waiata.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, ka tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a pōpō ki runga i te marae o tūranga waiwai. Kua riro ia ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu me ngā hā kinakina, e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga ki haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te aoi, kua huri te ao. Hea hara te, ko ngā rangatahi, te tuatahi, te tuā whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi moi a me ki. Whakaaro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori i konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau, pai rawa.
0: Tai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu i tētahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, ko tahirau e 80 heketea te nui te rahi rānei. Ka riro mā ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōkoa ke nei. A, kāre kore, ka tū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Ko roa nei rātou e whai ana i taua ahunga i taua rāngai. Ai nāia nei, nā te rironga o tēnei pāmu nui i a rātou. Ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai